0: penyenang nih aneng nyiriang bakal beli kalah ke adi nih subodi arah tu kawan patunggu cokore gusti
1: arah tu beli awawu mingat di tiang reng kita
0: arah mangkin mangkin beli agung mangkin dong nanti tiang wawu eling Abang dumunuk ke kayun, arah sunapi menawi.